22. Što li da kažem, se ja i slično vebe, čabe se lažem. Mimi Jovanovska, Zaboravi. Begamo se. Lost in Reverie, Lie. Natalija, ti si si što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce.

DJ's Corner Top 10 Top 10 Sole Funk i Martin. Sikoj ponedeljnik od 22 do 23 časat na Antena 5.

od ponedelnih do petok od 16 do 17 časov. Ova je radio vozenje, sponzorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski, vo petok su najgolimite hitovi na Billboardovi od Hot 100. Olivia Rodrigo debitiraše na vrvoco novijot hit Drop Dead, sega poveće ne na prvata pozicija. Među prvite 10 se ušte se Noah Kahan so novijot hit Doors i Bruno Mars koji povtorno je vtor so I Just Might. Следуваат само на

Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časot na Antena 5 Radio. Ova je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo to izdanje na Culture Beat, sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.

Rijeka, urbano druženje za cite generacije, to programa od 12 časa od napladne pa se do večernjice časovi. Avonirala 10. majna školka vo gradski od park pod nasov. Drugarstvo to je bogatstvo, će se održi nastan za zgolemuvanje na svjesnosti i prihvatjanje na licata so atipičen razvoj. Nastano će traje od 11 do 14 časa od 30 minuti, a pokaneti se site. Vo predloženje, pred da go slušnete, denišnji od Culture Beat Hit, Charlie Gier. Vreme je za My Madonna.